0: Nyame jaw.
1: William Mike wo nyumbi. O se. Men kan se kra. Men su nyumben. Ni awoka ye nyina. Wa mana be mo. Me mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abo.